0: malam.
1: Malam kemarin itu.
0: Mayu Visum.
1: Kemarin Pandu.
0: Iya.
1: Kemarin kita kalah Morundu. Kapa kalau kita naikkan, bon tu jauh kembar nawa tu pun dimosi ke nawa tu bu, barang berzir aituan. Jadi tu, Kalau kamu nambah, zir aituan. Jadi tu,
0: Sixteen nine.

0: ஜோர்னா கிட்ட கேங்கிய மக்ரண்டு மயு வித்தம். ஹலோ மயு வித்தம்.
1: ஹலோ
0: ஏவா குமயு வித்தம்.
1: அப்பா கத்தோங்க அகுஸ்தா கா சோனியா நைத்தானா கரமுக்கேம் நக்கா நோசாதோ நான் ஜம்பேர மாரியா அக்கா துசி கிரே மு மாப்பேவு ஹஸ் நோசா கா காரே பாப்பா பெம்பு போஜிஞாவும் போ மாமா கத்திரினா Asi yona kuzikida ya wanduwa madinaga Tan zikida onane lusia isapa poka henge Onane longo mbambi angerina poka henge Onane lusati mawiza kwa maha Onane tinginya pofoti kwa ngari Onane kongolo kwa maha na wenyewe wandambono waka ume wanekoro awa tuwa diri kuzigida hapa asi munapuu kuzigida asi wanekoro na wenyewe munapuu kuzigida onane Fatima Katera poka henge ndi asko jemeni asi tunapu kuzigida konusa dona ne maria awa kawatu sikire mu mapeo asi yokuwa mako imwe natumtivisa tupu nye omtoa rongi kidangesi Asi mungura utano tatukarane diworoko liana kufanja mbera Maria Pembo pokehemu alionga litameka poviri za utatu kostenguko anomo mapeu nga tukarane hoeko erikuwa mole ngere kanga likeira Pembo tunda Pembo uko mahiri za gasa rusungu ane ruguru kamo asi apanya meka tongo Augusta ya dikwa siona nyana ita na karamukimu na gavano fado nane awakawa tusigire onane njambera Maria asha oka tusigire nyimo mapegu ngura ngura kustangero sarundu asha ona kuzigida nyewa nuwa matinaga asha kuna kuzigida onane tingini apokori kwangari onane lusha njamba andia sonya ungu kuka henge onane Fatima Kasera susu ko jemeni poka henge onane angeli na mbambi poka henge onane lusati mowiza ko maha onane kongolo mowiza ko maha oo nkwa guwena kuzigida onane njambera asi tuamuhepa konofa asi elikuwa molio mungura kwa kara ingesi asi mungura etitano tuakara ne diworo ko Pembo pokehemu anomo mapeu ukere likarunganga ukaera Pembo tunda Kembo kuza kumahiriza gasaru sungu ikonga tutuara ruturu wa mnazi nyetu ndiasi ruturu na ninjambera asi wanekoro unuandambo mwapu kuzigida mpandu
0: ewa